yɛn nnipa twa hyia mu a na wɔdi yɛ ho fɛw nanso wɔne awurade nyame ayɛ yɛn yie o.